Alfantul doilea soar. Ram, ram, într-o vară, pure gurke, pure dicea, dispun băfete, saci părichea. Mântana, n-am de polilai, duc dărbă, mânte pojai, sacva parcă rova pari, दरगे निभ खेत तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बोर्न आवेगा एकाटेक